طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔

0: نبی، ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ

0: لو كنتم تعلمون.
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو, وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی. کاش تم جانتے ہوتے.

0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: یرسل

0: لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
1: وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے, پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو.

آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے، آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔

0: پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اپنے پروردگار

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، سو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔ عالم

0: وہی غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ.

0: وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔
1: یوم تر

0: دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے, تو اس نے تم پر مہربانی کی. پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو, اور نماز قائم کرتے رہو اور زکات ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر.

0: اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو، اب خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے تو الگ ہی رہو، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے خواہاں ہو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کرتے رہو، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل کا دن ہوگا۔
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ۔

0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔
1: سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف

میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی, یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی, پھر یہ مارا جائے اس نے یہ کیسی تجویز کی. پھر اس نے نگاہ کی, پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا, پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا. پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے. پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے, میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا, اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی, اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. اس پر 19 داروغہ ہیں.

اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے ہی بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔

ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے انسان کے لیے ڈر کی چیز یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوگا مگر داہنی طرف والے نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں شامل نہ ہوئے اور نہ ہم فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر بحث کرتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔

0: تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب اللہ چاہے، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لا

میں روزے قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔

بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو، اس روز بعض چہرے رونق دار ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔

0: اور اس جا بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے۔ پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، سو اس کے اعضا کو درست کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ پرچم، پیارا پرچم، عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرق

0: خداپرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
1: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو الذي اور وہ ہستی ہے وہ ذات ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انشأ جس نے پیدا کیا جناتن باغات کو معروشاتن چھتوں پر چڑھائے ہوئے معروشہ کی جمع معروشات معروش کا لفظ عرش سے ہے عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں تو معروشات سے مراد اوپر چڑھائی ہوئی بیلیں وغیرہ معروشاتن اور نہ اوپر چڑھائی گئیں یعنی وہ پودا جس کی بیل اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو والنخلا اور کھجور والزرع اور کھیتی مختلفاً مختلف ہیں اکلوہ اس کے کھانے اس کے ذائقے والزیتون والرمانہ زیتون زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی والرمانہ اور انار متشابہن باہم ملتے جلتے وغیرہ متشابہ اور نہ ملتے جلتے یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے والے اور مختلف کلو کھاؤ من ثمری ہی اس کی پیداوار میں سے اذا اسمرا جب وہ پھل لائے یعنی اللہ تعالی کی ذات لاتی ہے بندے کے اختیار میں نہیں وآتو حقہ اور دو اس کا حق کس کا پیداوار کا یعنی کھاؤ لیکن ساتھ حق بھی دو کب دو یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن جب پھل یا فصل تمہارے ہاتھ آئے. ولا تصرفو, اور اسراف نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, نہ صدقہ کرنے میں حد سے بڑھو اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو. انہو لا یحب المصرفین, بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے سامان بھی پیدا کیے. ان ساری چیزوں میں کس قدر رنگا رنگی, کتنی ورائٹی اور کتنی خوبصورتی ہے, کتنے بے شمار رنگ, ذائقے, خوشبو, ان کا ٹیکسچر, ان کی تاثیر, ان سب چیزوں میں کس قدر ورائٹی ہے. وہ چاہتا تو ایک ہی ڈیزائن کا سب کچھ بنا کے دے دیتا یا ایک ہی ذائقہ ہوتا. جیسے گھوڑے کو گھاس دانہ کھانا پڑتا ہے, ہمیں بھی ایسی کوئی غذا کھلا دی جاتی. لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا, یعنی نہ صرف غذائیت بلکہ اس کے ساتھ ذائقہ, نہ صرف یہ کہ ذائقہ بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی, آنکھوں کے لیے لذت کا سامان بھی. مختلف درختوں کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ آپ کے لیے لٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. ان سب چیزوں سے انسان کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا سامان بھی ہے, یعنی بھوک بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حسن اور دلکشی اور ذائقے کا سامان بھی ان سب چیزوں میں ہے. تو باغوں میں کیا کچھ ہوتا ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی کہ جناتن باغات ہیں, معروشاتن, ایسے پودوں کے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کو چھت پہ نہ چڑھائیں تو زمین پر وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے. مثلا اگر انگور کی بیل کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو انگور اول تو صحیح لگیں گے نہیں, اور اگر لگیں گے تو مٹی کے اندر ان کا حال کیا ہوگا, کیونکہ ان کو رنگ لانے کے لیے, ذائقہ لانے کے لیے مستقل طور پر ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح میٹھا پھل ہے, اس کا نازک چھلکا ہے, اگر زمین پر ہو تو مختلف قسم کے جانور شاید ان کو نقصان پہنچائیں, کوئی اوپر چڑھ جائیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پھل اور ہر پودے کی نوعیت خود طے کی, خود یہ فیصلہ کیا کہ کون سا پودا کس طریقے پر اگے گا, کس ڈیزائن کا ہوگا. اسی طرح کچھ اور پھل بھی بیلوں پہ لگتے ہیں لیکن وہ بیلیں اوپر نہیں چڑھتی, اگر زبردستی ان کو چڑھا بھی دیا جائے, مثلا تربوز اور خربوزے کی بیل کو, تو اول تو یہ کہ ان کے ساتھ پھل اس طرح نہیں لگ سکتا کیونکہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے زمین کی مٹی چاہیے ہوتی ہے, اور اگر لگ بھی جائے تو وہ ساری بیل سمیت نیچے آ جائے. یہ فیصلہ کس نے کیا, یہ کس کی قدرت ہے, یہ کس کا کمال ہے, یہ کس کی حکمت ہے, وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. ہم یہ ساری نعمتیں روز کھاتے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ پیدا کیسے ہوئی, کس نے پیدا کی اور کس نے یہ اہتمام کیا. پھر والنخلہ, اور کھجور, کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحرا میں اگتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے, اس مٹی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوتی, لیکن معلوم نہیں کس طرح اور کہاں سے وہ انتہائی میٹھے پھل لاتا ہے. والزرع, اور کھیتیاں, یعنی مختلف طرح کی ہر قسم کی سبزیاں اور دالیں اور دیگر اناج وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں, ان سب کے لیے زر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, اسی سے لفظ زراعت ہے. مختلفاً اکولہ, جن کے کھانے مختلف ہیں, کھانے سے مراد ان کا ٹیسٹ بھی ہے, ان کی غذائیت بھی ہے اور ان کی شکل و صورت بھی ہے, کہ ان کی رنگ و شکل ہر ایک کی مختلف ہے اور ہر ایک کا سائز بھی مختلف ہے. اب دیکھیے کہ اگر تربوز کا سائز انگور جتنا ہوتا, یا انگور کا سائز تربوز جتنا ہوتا, یا ان دونوں کے سائز کے علاوہ ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہو جاتا, یعنی تربوز کا ذائقہ انگور جیسا ہوتا اور انگور کا تربوز جیسا ہوتا, صرف سائز کے فرق سے, صرف ذائقے کے فرق سے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کا وہ حسن ہی ختم ہو کر رہ جاتا. پھر آپ دیکھیں سبزیوں میں بھنڈی اور کریلے کی شکل میں کتنا فرق ہے. اگر بھنڈیوں کی شکل میں کریلے ہوتے اور اس طرح ہمیں کڑوے ٹکڑے کھانے پڑتے تو ٹیسٹ مختلف ہوتا. اب کریلا ایک چھلکے کی شکل میں ہوتا ہے, باریک کٹا ہوتا ہے, یا اس کا ٹیکسچر اور طرح ہوتا ہے تو کھانے میں دقت نہیں ہوتی, اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے. یا کریلا اگر آلو کی شکل میں ہوتا, تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طرح کی چیزیں مختلف ذائقوں کے ساتھ, مختلف سائزز کے ساتھ ہمیں جو کھلائے, ان سب کی ڈیزائننگ اس نے خود کی, ان سب کے پیچھے خوبصورت آرٹ ہے, اگرچہ آرٹسٹ کا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن زمین کے اندر سے یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں خود بخود نہیں نکلی، ان کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہے۔ اور پھر فرمایا والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، ان میں سے بعض تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی زیتون کی بے شمار قسمیں، کچھ کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل مختلف۔ عام طور پر یہاں پر جو ٹن پیک یا ویسے زیتون ملتا ہے، درخت تو شاید ہی ہوں کہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بڑی قسمیں کالے اور سبز رنگ کی، دونوں ہی زیتون کہلاتے ہیں لیکن دونوں کی شکل اور رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ان کی آپس میں شیپ اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اٹھا کے ایک رکھ لیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ کون سا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ نہیں، اگر آپ کبھی بچوں کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں، اچھا سکہ کہاں ہے، دائیں میں یا بائیں میں، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے سامنے زیتون کا ایک دانہ رکھا جائے اور آپ آنکھیں بند کریں اور اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھا جائے تو شاید آپ نہ پہچان سکیں، یعنی ان کی شکل باہم اس قدر ملتی جلتی ہوتی ہے اور بسا اوقات بالکل بھی ملتی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر دانے کی جو ڈیزائننگ ہے، اس میں شباہت کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر والرمان اور انار، ان کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں۔ بسا اوقات ذائقے میں، مثلاً اگر آپ دو تین انار ملا کے ان کے دانے نکال کے رکھیں، تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ کس انار کا کون سا دانہ کھا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا ذائقہ ہوگا۔ اور بعض اوقات بالکل مختلف ہوگا کہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک چمچ جو آپ نے لیا اس میں سے کھٹے انار کے دانے کتنے آگے منہ میں۔ تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس میں بھی آتا ہے نا کہ والزیتون والرمان متشابہ وغیرہ متشابہ، تو اس میں بس زیتون اور رمان اور اس کے بعد پیچھے بھی کچھ پھلوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے۔ تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ملتے جلتے، کہ جس میں انسان بسا اوقات اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، وہ اتو بھی۔ تو اس آیت سے مجھے پھر متشابہ جو جنت کے پھل تھے وہ یاد آئے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ذرا جھینک کر پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں۔ مثلاً جب آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو اپنے پھلوں کو، اپنی ہر چیز کو پہچاننے لگتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آم کی کون سی قسم ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، بہت سی چیزوں کو۔ لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بسا اوقات پھل وہی ہوتا ہے لیکن آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، بعض اوقات سائز کی وجہ سے، بعض اوقات ٹیکسچر رنگ کی وجہ سے۔ مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو لندن میں ہم کسی کے ہاں ٹھہرے تو وہاں بناناز رکھے ہوئے تھے باسکٹ میں، اور میں بہت دیر تک یہ غور کرتی رہی کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی داغ نہیں تھا اور ان کی سکن اتنی سموتھ اور ملائم تھی اور رنگ اتنا فریش تھا کہ مجھے بار بار یہی شک رہا کہ یہ اصلی نہیں ہو سکتے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں فرق ہے مختلف جگہوں کی پیداوار کی وجہ سے، لیکن جنت میں جب متشابہ کی بات ہوگی تو انسان شاید تھوڑی دیر کے لیے پہچاننے میں دیر لگائے، اور شاید وہ حیرانی کی وجہ سے بھی ہو یا ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہو۔ اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صرف چیزوں کے نام ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ متشابہ وغیرہ متشابہ؟ یعنی اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اور اگر آپ غور کریں تو زیتون اور انگور کا جو سائز ہوتا ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے، رنگ بھی بہت مشابہ ہوتا ہے۔ زیتون میں بھی دو بڑے رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک پرپل اور ایک گرین، اور اسی طرح انگور میں بھی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ انسان اس کو پہچان سکے۔ کلو من ثمرہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھاؤ ان کے پھل، کھاؤ ان پودوں اور درختوں کی پیداوار اذا اثمرا, جب وہ پھل لائے. آپ دیکھیں کہ پھل کس چیز پہ آتا ہے, ٹہنیاں کس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, جن کو کٹنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں, ٹہنی جب کٹ جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو آپ, نہیں پتا, لکڑیاں. آپ ذرا سوچیں کہ ان لکڑیوں کے اوپر کیا لٹکتا ہے, وہ تو ٹہنی بول کے ہم نے ان کا نام خوبصورت رکھ لیا نا, جو گرین ہوتی ہیں. یعنی ٹہنی کے اپنے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, سارا ٹیسٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کس طرح وہ درخت کی جڑ سے اور اوپر سے ملا جلال کے جس چیز پہ لٹک رہے ہوتے ہیں, وہ کہنے کو ان کی کچھ حقیقت نہیں, لیکن کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تحفے انہوں نے اپنے اوپر سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. عموماً آپ پھل کھا کے اس کی جو ٹہنیاں یا اس کا جس کے ساتھ وہ پیک ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا. فرمایا کہ اذا اثمرا, جب وہ پھل لائے, یعنی یہ ان ٹہنیوں کے بس میں نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ نکال کے دے دیتی,

کال کیجیے 03000314488, جس کے اوپر آپ لوگوں کے لائیو کالس کو ریسیو کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز اور کامنٹس بھی ریسیو ہونا مجھے شروع ہو چکے ہیں. اچھا اس وقت ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں عابد علی, ہیلو ایوری ون, ہیلو ایوری ون ٹو یو. اچھا صرف یہی لکھا ہے انہوں نے. اور محمد حفیظ الرحمان بھکر سے ہمیں, اچھا یہ ریحانہ ہے, ریحانہ مطلب آئی ڈی کا نام کچھ اور ہے, اور ویسے ریحانہ خان, ریحانہ خان فرام بھکر, تھینک یو ریحانہ خان. اور بھکر سے سن رہی ہیں, کہتی ہیں ویلکم ٹو دی شو, آپ کو بھی بہت سارا ویلکم. اور اسی کے ساتھ میں نیکسٹ جو ہے نا سانگ پلے کروں گی, اور سانگ کے ساتھ ساتھ نا ہم ٹنگ ٹوسٹر بھی آپ کو بتائیں گے کہ آج کا ٹنگ ٹوسٹر ایگزیکٹلی ہے کیا, جو کہ آپ کہیں گے دکھائیں گے. اینڈ ہیئر کمز اے بیوٹیفل سانگ جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے, اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے.

0: اوکے جی, اس سیگمنٹ کے فرسٹ کالر آن دا کال لائن پہ موجود ہے, چیک کریں گے کالر کہاں سے. ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردرد, دوبارہ سے آ گئی ہو, کیسی ہو دوبارہ سے؟ اچھا مجھے بتاؤ سردرد, کہ ٹنگ ٹوسٹر سنائے, بولو گی. بہت ہی اسپیڈ میں گئی ہو سردرد, اتنی اسپیڈ کہاں سے پکڑ رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہے؟ میرا شو سن کے آ رہی ہے
1: جی, آپ کا شو سن کے تو میں نے بولنا سیکھا.
0: اچھا چلے, مان پھر مان لیتی ہوں, پھر صحیح کہہ رہی ہوں گی آپ. اچھا اور کچھ کہنا ہے سردرد؟
1: اللہ حافظ.
0: تھینک یو, اللہ حافظ, خیال رکھو. 03111 34 88. ایک اور کالر لینے جا رہے ہیں نیکسٹ. ہیلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: بازی رخسار, کیا حال ہے؟ حافظ لکھمیر بات کر رہا ہوں, سلام مورا سے.
0: جی حافظ لکھمیر بھائی, حال چال اچھے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟
2: جی الحمد للہ, دو تین دن پروگرام پہ نہیں آئی تھی تو بالکل مزہ ہی نہیں آ رہا تھا.
0: مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, اب آ رہا ہے.
2: جی آپ تو ماشاء اللہ, آپ جیسی حال کی ہو تو پھر بالکل مزہ آ رہا ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, بڑی نوازش. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنائیں, بولیں گے؟
2: جی جی ٹنگ ٹوسٹر بتاؤ گے تو پھر انشاءاللہ بول کے دکھائیں گے, کیونکہ ہم نے ابھی ابھی جوائن کیا ہے.
0: اچھا آپ نے کہنا ہے کہ جاوید نے جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
2: جاوید نے
0: جھولتے جھمکوں کی جھنجھناہٹ جھٹ سے جگا دی.
2: جاوید نے جھول سے

0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
1: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

آگے جی فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ میری اب آپ سے چٹ چیٹ ہوگی شام کے وقت 7 سے لے کے 8 بجے تک, تو سننا مت بھولیے گا. اس پروگرام میں ہوگی انشاءاللہ کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آرجے, سننا مت بھولیے گا. زندگی گزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہمیشہ وہی خوبصورت بات کے خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہے, اور خواب پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لپس ٹو بٹ تھنک ہائی, سو دس از می آر جی رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, بامان خدا, اللہ حافظ.

شکریہ جناب, کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی پیارے سا پروگرام سن رہے ہیں جس کا نام ہے جناب وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ یہ صدر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے جا رہے ہیں. جناب اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ شاملی پروگرام ہو جایا کرے, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں سر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. اوکے جناب, تو سوال کی بات کی جائے تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگوں سے سوال پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے کسی کی جھوٹی تعریف کری ہے. ویسے تو کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے ہم سے اگر کوئی بھی پوچھتا ہے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں یا کیسی لگ رہی ہوں تو ہم بدلے میں اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, کئی مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اگلے انسان کی جھوٹی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے واقعی کسی انسان کی جھوٹی تعریف کری ہے یا پھر نہیں, یا آپ روز ہی کرتے. ہاں جی, کسی کا دل دکھانا بھی ایک بری بات ہوتی ہے. جب ہم یہ بات سوچتے ہیں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اگلے انسان کا دل رکھنے کے لیے. چلیں, یہ بات ویسے صحیح ہے غلط ہے تو اس کے اوپر آگے جا کر بات کی جائے گی, لیکن فی الحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے کسی کی جھوٹی تعریف کری ہے, اور کری ہے تو کیوں کری ہے یہ بھی بتائیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی ہمارا فیس بک پر پیج مل جاتا ہے, اور پیج کو فالو کر لیجئے. اس کے بعد جو ہے نا, آپ پیج کو جیسے ہی آن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہماری پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, جیسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, اپنے ہونے کا احساس دلائیے, آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے کسی کی جھوٹی تعریف کری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بالکل جی آ جائیے پروگرام میں. اور پروگرام آپ لوگوں کا ہے جناب, جس میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو اگر ہم وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے ہر طرح کے پروڈکٹس موجود ہیں. ہاں جی, یہ جو وائٹ ایش والوں کے پروڈکٹس ہیں نا, یہ بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گئے ہیں. ہر انسان کو دیکھ کر, ہر انسان کی ضرورت کو دیکھ کر یہ پروڈکٹس جو ہے نا وہ تیار کیے گئے ہیں. ایسا آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ پروڈکٹ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے, میرے مرضی والا پروڈکٹ تو ان میں شامل ہیں. سارے لوگوں کے مرضی کے سارے پروڈکٹس اویلیبل ہیں, جیسے کہ آپ لوگوں کو بیوٹی کریم مل رہی ہے, صابن مل رہا ہے, فیس واش مل رہا ہے, فیئرنس کریم مل رہی ہے, ایکنی ٹیوب مل رہا ہے, لوشن مل رہا ہے, ہیئر ریموول مل رہا ہے. اتنے سارے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں, ایزیلی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہر انسان کی ضرورت والے, بیسک ضرورت والی ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو بتائیں گے پورے پروگرام میں کہ آپ کیا طریقے کار جو ہیں وہ فالو کر کے آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جی ہمیں جوائن کرتے جائیے اور بتائیے آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے, ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبھی تو باتیں جو ہیں وہ کرنے میں مزہ آئے گا. تو پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. اور عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہیں. لکھتے ہیں کہ اسے کہنا جہاں ہم نے بچھڑتے وقت لکھا تھا کوئی رت ہو کوئی موسم محبت مر نہیں سکتی, وہاں پر لکھ گیا کوئی تعلق خواہ کیسا ہو بالآخر ٹوٹ جاتا ہے, طبیعت بھر ہی جاتی ہے کوئی مانے نہ مانے پر محبت مر ہی جاتی ہے. واہ واہ واہ واہ, ہزار خان جتوئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام ہزار بھا, خوش آئے ہو, ٹھیک آئے ہو. اور ایاز علی خاص کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایاز علی خاص کے لیے بھائی تمہاں جو محبت ہوں تمہاں جو پروگرام بدھو پیا. ہدایت اللہ کیا کہتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کتنا ٹوٹے ہو, کہو تو جوڑ دیں تمہیں, کوئی بتائے انہیں جا کر کہ جوڑا تو ٹکڑوں کو جاتا ہے, ہم تو چور چور ہوئے ہیں. وعلیکم السلام جی, کیا بات ہے, آج آپ نے اتنی دکھی والی شاعری شیئر کر دی, خیر تو ہے نا ہدایت اللہ. اچھا, یہ کشور بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود, کہتے ہیلو ہائی ادا کیسا ہے تو, ماں صفا مست دام ادا کی آئے ہو برو, اور کہتے ہیں سمارٹ حاضر آئے آپ کے ہونٹوں پر 460 وولٹ کی اسمائل آنے کے لیے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے, ویسے یہ وولٹیج کو زیادہ ہی ہو جائے گا لیکن چلیں کوئی نہیں,
سے لیں گے تھوڑا سا. محمد زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام محمد زمان, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, مزے میں, درد دل آ چکی ہیں. وعلیکم السلام چندہ, آپ کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بتائیں میری سویٹی آپ کیسی ہیں. اور اداس لڑکی کیا کہتے ہیں, ہیلو ہائی اوپر جانی, ویلکم ٹو شو اینڈ ویلکم می اینڈ آئی یاد یو ویری مچ, آئی یاد یو ٹو, ویسے کہاں تھی تم نینی چوکری. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو لگتا ہے پیسوں سے خوشیاں نہیں ملتی وہ اپنے پیسے مجھے دے دے, مجھے ترکی جانا ہے. ویسے یہ تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں سے سکون نہیں ہوتا, پیسوں سے خوشیاں نہیں ملتی, بھائی آپ اپنے سارے پیسے ہمیں دے دیں, ٹھیک ہے, ہم بڑے خوش ہوں گے. اور پیسوں سے واقعی خوشیاں خریدی جا سکتی ہے, اور پیسوں سے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس بھی خریدے جا سکتے ہیں. تو جب انسان جو ہے نا وہ خوبصورت ہوگا, خوبصورتیاں ملیں گی, تو انسان خوشی ہو جائے گا. تو خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اور وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرتے رہیے. نام لینے کی صورت میں جو ہے نا وہ نمبر بتایا جائے گا آپ کو پروگرام کے اندر, اس کے اوپر رابطہ ضرور کیجیے گا. اور اس کے ساتھ سے ٹائم ہو جاتا ہے, ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کی جائیں گی, مزے کریں گے, جی گانے سنیں گے اچھے اچھے والے. آپ بس ہمارے ساتھ موجود رہیے, تو سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارے ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. لگاتے جائیے, خوبصورت ہوتے جائیے.

تو خیال کر. عرض محمد گولا بھائی ہیلو, جیکب عباسی میں سن رہے ہیں, کیا بات ہے, آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے؟

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 0242460100
4: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگر رابطے جے لائے 0300-33-85-569 0300-33-85-69

جناب یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خوبصورتی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور نہ صرف خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے مینٹین بھی کر سکتے ہیں, اور جو حسن آپ کو ملے وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے محفوظ ہو کر. تو خوبصورتی کو جو ہے نا وہ حاصل کرنا مجھے لگتا ہے کہ آسان کام ہے, لیکن اس خوبصورتی کو مینٹین کرنا تھوڑا سا مشکل کام بن جاتا ہے, کیونکہ اکثر ہم چیزوں کو سمجھنے میں ذرا سی دیر کر دیتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جائیں, مارکیٹ جائیں, تو آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا پرچیز کرنا ہے, کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے, اور آپ لوگوں کی اسکن کے لیے جناب ہی تیار کیے گئے نیچرل اجزاء سے تیار شدہ ہونے والے پروڈکٹس کا انتخاب کیا کریں, تاکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے نا وہ ہمیشہ برقرار رہے اور آپ لوگوں کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچے. تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے مزے کے پروڈکٹس شامل ہیں, جیسے کہ وائٹ ایش بیوٹی کریم ہے, وائٹ ایش بیوٹی فیس واش ہے, اور بیوٹی سوپ ہے, لولی کریم ہے وائٹ ایش کی, اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ہے. اس کے علاوہ بھی جناب بہت سارے پروڈکٹس ہیں, جیسے کہ جناب لوشن ہے, ہیئر ریموول لوشن ہے, ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے یوز کے لیے تیار کی گئی ہیں. اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بالکل اچھے سے استعمال کیجیے. اور ایک مزے کی بات ہے یہ کہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر جاتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کہاں سے جا کر پرچیز کریں گے, کیسے ہمیں ملنے والے ہیں, تو آپ ڈائل کیجئے 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ ڈائل کیجئے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں اور آپ کو آرام سے ایزیلی جا کر آپ وہاں سے پرچیز کر سکیں. تو اگر آپ ہمیں کسی بھی سٹی سے سن رہے ہیں, کسی بھی گوٹ سے سن رہے ہیں, تو بس آپ ڈائل کیجئے 03-15-799-0595. اوکے جناب, سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا, لیکن یہاں پر اب باری ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک وائٹنگ کریم ہے جو کہ نائٹ کریم ہے. صرف دو دنوں میں آپ لوگوں کو واضح جو ہے نا وہ فرق دینے والا پروڈکٹ ہے, کیونکہ اس کے اندر شامل کیا گیا ہے وائٹامن ای بیڈز کو, اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کے ساتھ یہ پروڈکٹس تیار کیا گیا ہے, اور فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے. اگر آپ کوئی بھی, آپ کی اسکن کافی زیادہ سینسیٹیو ہے, کوئی بھی پروڈکٹ لگا نہیں پاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ لگائیں گے تو اسکن مزید خراب ہونے کے چانسز ہیں, تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر سے تصدیق شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے, فل جناب آپ لوگوں کی اسکن کے لیے سیف ہے. آپ صرف دو راتیں استعمال کریں گے, آپ لوگوں کو فرق جو ہے نا وہ نظر آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو جلدی جلدی سے آپ استعمال کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا آپ لوگوں کی اسکن کے اندر تک جاتی ہے, بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے. اور آپ لوگوں کی اسکن اگر ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہے, روکھی سوکھی سی لگتی ہے, کافی آنکھوں کے ہلکے بڑھ چکے ہیں, نشانات کافی سارے جمع ہو چکے ہیں, دانے نہیں جان چھوڑ رہے, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ لوگوں کی اسکن کے لیے پرفیکٹ ثابت ہونے والا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے ڈی اسکن فیس واش, جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو آپ کی اسکن کو فریش بنائے گا, آپ کی اسکن کو کلین بنائے گا, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھے گا, اور آپ کے چہرے پر جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ساری ریموو کر دے گا, اور آپ کی اسکن جو ہے نا وہ کھلتی رہے گی اور خوبصورت رہے گی, اور آپ گلو کرتے رہیں گے. تو جلدی جلدی سے استعمال کیجیے ڈی اسکن فیس واش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے, کیونکہ یہ ایک نائٹ کریم ہے, تو رات کے ٹائم استعمال کیجیے, اپنا فیس واش کیجیے ڈی اسکن فیس واش سے, اس کے بعد اچھے سے فیس کو کلین کرنے کے بعد آپ استعمال کریں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم. اپلائی کر لیں اور دو راتیں جو ہے نا لگاتار لگائیے, اس کے بعد دیکھیے آپ کو کتنے اچھے والے ریزلٹس ملتے ہیں. تو اپلائی کیجیے اچھے والے پروڈکٹس جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کا نہ صرف خیال رکھے, اپلائی کیجیے اچھے والے پروڈکٹس جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کا نہ صرف خیال رکھیں بلکہ آگے خوبصورتی کو بڑھاتے رہے.

اوکے جی مقصود ملا آپ کا بہت شکریہ. ویسے میں آپ کا میسج سمجھنے کی کوشش کری تھی لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ نے کیا لکھا. اوکے جی کہتے ہیں سدرا مسکان, ڈی اسکن بیوٹی کریم نے کمال کر دیا ہے, دھوم مچا دی ہے ہر طرف, لوگ مسٹری مسٹری لگ رہے ہیں. اور ہاں تھینک یو جی, تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. اتنا آپ نے پیارا میسج لکھا ہے اور آگے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آیا مجھے, اتنی ہی سمجھنے والی بات تھی ویسے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

آج کے نوجوان فکر مند ہے کہ ایسا کیا کریں کہ آنے والا وقت ان کی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہو. مستقبل کا معاملہ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے. کسی کو فکر معاش نے پریشان کر رکھا ہے تو کوئی قسمت سے نالا ہے, کہیں خاندانی جھگڑے ہیں, کہیں گھریلو مسائل, کوئی غیروں کی بے اعتنائی سے دل شکستہ ہے تو کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے, تو کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. جب مشکلات اور سختیاں آتی ہیں تو اکثر نوجوان ہمت ہار بیٹھتے ہیں. خیالات اور حالات کا دباؤ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے انہیں بے نیاز کر دیتا ہے. وہ یہ غور نہیں کرتے کہ ناکامی سے ہی تعمیر کا سفر ممکن ہوتا ہے. تعمیر تک کا آسان سفر تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اسی تناظر میں یا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک نوجوان اپنی زندگی کے معاملات سے کافی پریشان تھا. اپنے خیالات کی گتھیوں میں الجھا وہ انجانے رستے پر چلا جا رہا تھا. اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی, اسے رہا نہ گیا. اس نے اپنا حال ان سے کہہ سنایا کہ میں بہت پریشان ہوں, دکھ پریشانی اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, لگتا ہے شاید موت ہی مجھے ان غموں سے نجات دلا سکتی ہے. درویش نے اس کا تمام احوال غور سے سننے کے بعد کہا, جاؤ نمک اور پانی سے بھرا گلاس لے آؤ. نوجوان بڑا حیران ہوا, اس نے سوچا میرے دکھ اور پریشانیوں کا نمک سے کیا تھا. لو اسے پی لو. نوجوان حیران ہوا, اس نے نمک ملا پانی پی لیا. درویش نے پوچھا اس کا ذائقہ کیسا لگا. نوجوان نے کہا بہت ہی خراب, ایک دم کھارا. درویش مسکراتے ہوئے بولا, اب ایک مٹھی نمک لے کر میرے سامنے والی جھیل تک چلو. صاف پانی سے بنی جھیل کے سامنے پہنچ کر درویش نے کہا, اب مٹھی بھر نمک پانی میں ڈالو اور پھر اس میں جھیل کا پانی پیو. نوجوان نے نمک ڈالا, پھر جھیل سے پانی پیا. درویش نے پوچھا پانی کا ذائقہ کیسا ہے, کیا تمہیں اب بھی کھارا لگ رہا ہے؟ نوجوان بولا, نہیں یہ تو میٹھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. درویش نوجوان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے, مارے دکھ بالکل اس نمک کی طرح ہے. جتنا نمک گلاس میں ڈالا تھا اتنا ہی جھیل میں ڈالا, مگر گلاس کا پانی کڑوا ہو گیا. جھیل کے پانی کو مٹھی بھر نمک سے کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح انسان بھی اپنے ظرف کے مطابق تکلیفوں کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں. جب تمہیں کوئی دکھ ملے تو خود کو بڑا کر لو, گلاس مت بنو بلکہ جھیل بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے, اس لیے ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے جتنے بھی دکھ آئیں گے وہ ہماری برداشت سے بڑھ کر نہیں ہوں گے. ہمیشہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے. آپ کا ارد گرد بے شمار خوشیاں آپ کی منتظر ہیں. آپ کا کام صرف ان کی کھوج لگانا ہے, انہیں اپنی جانب راغب کرنا. یاد رکھیں وہی منزل پر پہنچتے ہیں جو راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتے رہیے. بہت سی خوبصورت منزلیں آپ کی منتظر ہیں. یہی ہے آج کا پیغام. آپ سب کے نام السلام علیکم, گڈ آفٹرنون, ویلکم ان آور شو ایز یوزول. جی امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سب دوست ہمارے لے کر آپ کے ساتھ آر جے گلناز. جناب کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بخیر و عافیت ہیں, اور یقیناً آپ کا آج کا دن بہت ہی بہترین انداز میں گزر رہا ہوگا. اور جناب آپ کے لیے ہمیشہ ہمارے لبوں پر دعا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ ہے, مسبب الاسباب بند دروازوں کو کھولنے والے, پکارنے والے کی پکار سننے والے, حاجت روا دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والے, ہمارے لیے سبب پیدا فرما, ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, ہم بے بسوں کی پکار سن لے, ہماری حاجتیں پوری فرما, ہماری ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے, ہمیں اپنے در سے نواز, ہمیں اپنے علاوہ دنیا میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ بنا. آمین سم آمین یا رب العالمین.

0: اور جناب آپ کو بتانا ہے کہ چاند پر آپ کو بھیجا جائے, اگر آپ کو آپشن ملے, آپ کو فری میں کوئی بھی آپ کو خرچہ نہ کرنا پڑے, آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے چاند پہ جانے کا, تو آپ کسے ساتھ لے جانا پسند کریں گے؟ یہ لائٹ سا کوئسچن ہے. ویدر بالکل بھی لائٹ نہیں ہے. کوشش کیجئے گا کہ دن کے اوقات میں بہت سے لوگوں کو مجبوری ہے کہ کام پہ لازمی جانا ہے, تو آپ نے جب بھی گھر سے باہر جانا ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر جانا ہے. خواتین اگر ہیں تو بھی, مرد اگر ہیں تو بھی, اور آپ نے جو ہے پانی کی بوتل ساتھ لے کے جانی ہے. کوشش کریں سمپل واٹر ساتھ لے جائیں. اگر سمپل واٹر میں صرف اور صرف لیمو ہی ایڈ کر لیں, بہت زیادہ آپ سے محنت نہیں ہوتی ہے, تو آپ نے جو ہے یہ سمپل واٹر ساتھ لے جانا ہے. یہ ڈیٹاکس کرے گا آپ کی باڈی کو, آپ کو بالکل بھی جو ہے موسم کے افیکٹس جو ہوں گے ان سے جو ہے افیکٹڈ نہیں ہونے دے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ کوشش کیا کریں دوپہر 12 سے 3-4 بجے تک کا وقت موسٹلی جو ہے کوشش ہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گھر پر گزاریں. ویل, آپ کی کالز کو شاملے پروگرام کریں گے. دیکھنا چاہیں گے لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا عزیز, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمد للہ, میں سنا رہی ہوں. آپ بتائیے, آپ چاند پہ کسے ساتھ لے جانے والے ہیں؟ سوری, آپ کی آواز کٹ رہی تھی, آپ بتائیے.
1: آپ کو
0: او مائی گاڈ, میرا نہیں دل چاہتا کہیں بھی جانے کا, گرمی کا بہت موسم ہے. ادا کوئی اور کسی اور کا نام بتا دیں.
1: ہیلو.
0: جی جی بتائیے.
1: آپ کو 18 سال آج مکمل ہو گئے.
0: ارے واہ, میرے ریئل لسنر آپ ہیں ادا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی. جانی میری توجہ بالکل بھی نہیں تھی. تھینک یو سو مچ, 18 سال سے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. جی جی
1: غلام رسول,
0: چلیے سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام ادا, مہربانی تمام جی. دیکھیں میرے ریئل لسنر یہ والے لسنر ہیں, پراؤڈ آف یو, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کی مشکور ہوں, 18 سال سے جو میں آر جی گلناز ہوں, تمام تر کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟ آداب, حلی کر چاہوں تھا تمہاں کے, کیڑا حال ہیں تمہاں جا؟ دعاوں
2: لگی تھا سب خیر ہوا, خوش ہے جو خیر
0: ہے. الحمدللہ, آپ سے بات ہو رہی ہے, خوش تو ہوں گے ہم. آپ بتائیے آپ کی کیا حال ہے والے, آپ کو چاند پہ بھیجا جا رہا ہے, کس کو ساتھ لے کے جائیں گے آپ؟
2: آؤں میرے باہر خالد صدیقی کی وطری ہے, جو آج کلا ہے جو سن پہ گھٹ پہ ساون کرے, علی کتے پہ ہو گزارے.
0: آپ نے فوزیہ سمبروں کا گانا یاد کروایا مجھے, کہتا ہے نا وہ اللہ کتنے پیو گزاری, وہ جو سندھی سانگ ہے ان کا مجھے اچھے سے یاد ہے, میں بہت شوق سے سنتی ہوں. یہی والا سانگ. اوکے ادا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خالد صدیقی صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ضرور جوائن کریں گے. سبنی پارا, وعلیکم السلام. ادا نے ہمیں ایک جو ہے گانا یاد کروا دیا. ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے کلیگ آرجے بیٹھے ہوئے تھے, ان سے گپ شپ کرتے ہوئے میں نے 2 سے 3 ٹاپک بھی پک کر لیے ہماری گفتگو کے دوران ہی, وہ میں آنے والے ہفتے میں نیکسٹ ڈیز میں رکھنے والی ہوں. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ادا, آپ کو چاند پہ جانا ہے, کس کو ساتھ لے کے جاؤ گے آپ؟
3: بالکل,
0: اچھا اپنے فرینڈ خالق کو لے کے جائیں گے. اور جو اتنے سارے دوست آپ کے سن رہے ہیں, اگر وہ آپ سے خفا کے دوست بھلے خفا ہو جائیں, جائے ہم آپ سے بات نہیں کرتے. آپ کے دوست یہی بول رہے ہیں, بولے ہم آپ کو چائے بھی نہیں پلائیں گے, آپ نے ہمارا نام کیوں نہیں لیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اوکے ادا, تھینک یو. یاد کر لیں آپ بھی اپنے دوسرے دوستوں کو جن کو آپ نے پہلے یاد نہیں کیا.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اچھا جی, نیم کے پتوں کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے, اس میں چند قطرے ارکے گلاب ایڈ کر دیں, اسے بھی آپ اپنے گرمی دانوں پر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں, یا پھر نیم کے تیل کو ارکے گلاب میں مکس کر لیں برابر مقدار میں لے کے, اس سے بھی گرمی دانوں سے جو ہے آپ کو نجات ملے گی. اور ایک اور چھوٹا سا ٹوٹکا, نہانے کے پانی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکری شامل کریں, یا پھٹکری کا اسپرے کرنے سے جسم کے دانے خارش فوری دور ہوتی ہے. اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے, جن لوگوں کو پسینے کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے تو پسینے سے اسمیل بالکل بھی نہیں آئے گی, یہ والی شکایت. بہت سے لوگوں کو جو ساکس پہنتے ہیں پاؤں میں اسمیل ہوتی ہے, ان کو بھی اگر اس پھٹکری کے پانی سے جو ہے وہ آپ اپنے پاؤں واش کریں گے, تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی.

اشفاق احمد لکھتے ہیں ایک دن میں نیکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا, مولوی صاحب غصے میں آ گئے, بولے ارے نالائق تم مسجد میں نیکر پہن کر کیوں آ گئے ہو بے وقوف, ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا, ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا, ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے, جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے, جہنم لینے کے لیے کانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنی پڑتی ہے, محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ماؤں کی گودے اجاڑنی پڑتی ہے, رب العالمین اور رحمت اللہ للعالمین سے تعلق توڑنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے. اور تو اتنا پہن کر کیوں آ گئے ہو بے وقوف, ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا, ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا, ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے, جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے, جہنم لینے کے لیے دکانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنی پڑتی ہے, محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے ماؤں کی گودے اجاڑنی پڑتی ہے, رب العالمین اور رحمت اللہ للعالمین سے تعلق توڑنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے. اور تو اتنا قائل پانی بھی خود نہیں پیتا, تجھ سے یہ محنت کیوں کر ہو سکے گی, تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے, پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے بیٹا. مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا, ورنہ تمہارے اندر خدا کا صرف ڈر بیٹھے گا, محبت نہیں. اور اکثر ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہے وہ بڑوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, بچے جو ہے بڑوں سے پک کرتے ہیں, تو ہمیں خود پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے کون سے عمل میں مصروف ہے, بچے ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں, اور یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے. اور جناب آپ کو بھی موقع دیں گے, اپنے دل کی بات آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں.

بعد چلے جی آپ کے دل کی بات, آپ کے پیغامات کی جانب چلیں گے. ہائے, کیسی ہو آپ اسما لگاری؟ آئی ایم گڈ اسما, آپ بتاؤ آپ کیسی ہو؟ میں آپ کے شو کا ویٹ کر رہی تھی, سوچ رہی تھی کب آؤ گی. میں 3 بجے کے بعد آتی ہوں. آپ کے ویٹ کرنے سے کیا ہونا ہے اسما. تھینک یو. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو اسما. اگر چاند پر جانا ہے تو میں اپنی امی کو اور آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی. نہیں جی نہیں اسما, ممی کو لے کے جائیے گا, ایک ہی بندے کی گنجائش ہے. اچھا جی, مجھ ناچیز کو گلناز کہتے ہیں, میں نے انٹروڈکشن میں بتایا بھی تھا, آپ نے ٹیکسٹ کیا. آئی ڈونٹ نو آپ کون صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں. تھینکس فار جوائننگ اس. نہیں جی نہیں, میرا کہیں بھی جانے کا موڈ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ گرمی کا موسم بہت ہے. ٹھیک ہے, گرمی میں بندہ گھر میں ہی ریسٹ کرے. آپ کو بھیجنا ہے چاند پہ, ٹھیک ہے, آپ نے جانا ہے. میں آپ کی فین ہوں, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو, سارا دن آپ کو یاد کرتی ہوں. ہائے اللہ, تبھی مجھے ہچکیاں آ رہی ہوتی ہیں. ہر وقت سوچتی ہوں, یاد کرتی ہوں کہ آپ کا شو کب آئے گا, آپ کی آواز سنوں گی میں. او مائی گاڈ اسما, اتھولا رکھیے عزیز, اتنا ہی رکھے کہ دل بہل جائے, نہ اس قدر ٹوٹ کے چاہے کہ دم نکل جائے. یہ ریکویسٹ ہے آپ سے. تھینک یو اسما. میر الاڈینو خان تالپور, آپ کا شو ویری ویری نائس ہے, سلام آپ کو, سیم ٹو یو. تھینک یو. چلیے جی, آپ کی کالز کے تھرو بھی آپ کو پروگرام میں شامل. پروگرام کہتے ہیں آپ نے ڈائل کرنا 03133 6165688.

0: چلیے جی, آپ کی کال شاملے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: ہلو,
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادا کون بات کر رہا ہے؟ بھلی گھر چاہوں تھا ادا تماں کے کیڑا حال آئیں تماں جا ہلو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چاچے سان گڈ ونجو تماں چنڈ تے. ٹھیک ٹھیک ہے ادا, مہربانی تماں جی. حاجی محمد مری ہمارے ساتھ ہے ادا, تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ارے واہ, انمول آ گئی ہے. انمول ویلکم کہیں گے, کیسی ہیں آپ؟
2: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ سے بات ہو رہی ہے.
0: انمول آپ نے چاند پہ جانا ہے, ٹھیک ہے؟ کس کو ساتھ لے کے جانے والی ہیں آپ؟
2: ابھی میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی.
0: چلیں گی نا؟ نہیں جی نہیں, گرمی بہت ہو رہی ہے, میں گھر پہ ریسٹ کروں گی, آپ جاؤ.
2: نہیں میں اکیلے کیسے جاؤں گی, میں چھوٹی ہوں, مجھے سے ڈر لگے گا. آپ میرے ساتھ چلو گی تو مجھے ڈر نہیں لگے گا نا.
0: کیا مطلب ہے, میں کیا ہوں؟ میں پولیس والی ہوں جو مجھ سے لوگ ڈریں گے؟ ہاں کیا ہوں جو مجھے آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟
2: نہیں آپ پولیس والی نہیں, میری
0: بڑی گارڈ ہوں آپ. او مائی گاڈ, یہ والے کام میں نے کب سے اسٹارٹ کیے مجھے پتا ہی نہیں تھا. یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے, گرلس کی عمر کبھی بھی 18 سے آگے نہیں بڑھتی ہے, 20-25 سال تک وہ 18 کی ہی رہتی ہیں. گرلس کو بڑا نہیں کہنا چاہیے, یہ آپ نے غلطی کی ہے.
2: اچھا تو پھر آپ میری ہم عمر ہو جائے.
0: تھینک یو چندا, بہت شکریہ انمول آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. عید کیسی گزری آپ کی؟
2: ماشاء اللہ بہت اچھی گزری. اور عید اس پر نا میرے لیے ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ سسٹر کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, اللہ کی رحمت,
0: ماشاء اللہ
2: یادگار ہو گئی.
0: ارے واہ زبردست, پھر تو آپ ہمارا منہ میٹھا کروائیے انمول.
2: بالکل, آپ کی کیا پسند ہے آپ کو میں بھیجوں گی.
0: مجھے دعائیں بہت ساری پسند ہیں, میرے لیے دعائیں کیجیے گا, یہی میرے لیے بیسٹ گفٹ ہے. تھینک یو سو مچ, سیم ٹو یو, جزاک اللہ انمول, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اوکے جی, یار یہ ہماری ریگولر کالر پلس لسنر ہے انمول. اگر دو لوگوں کو جانا ہوگا تو آپ اوکے چلیں, میں کچھ کالز ابھی ٹائم ہے, چلیں کچھ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہتے ہیں جناب, کون بات کر رہا ہے؟ علی رضا لگاری, بھلی کار چاہوں تھا تما کے, کیا آئے ہو تم؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ بتائیے چاند پہ کسے ساتھ لے کے جائیں گے آپ؟ اللہ امیر بخش مری بےچارے اس وقت نہ جانے کہاں ہوں گے, بڑے بھاگ ان کے بھائی, آپ انہیں چاند پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں, کیا کہنے کیا آئے, اچھی بات ہے. چلیں کوشش کریں گے آپ کو بریک کے بعد چمن سنوائیں, بہت شکریہ. اوکے جی, اور یہ بھی ہمارے جو ہے ریگولر لسنر ہی ہیں, علی رضا لگاری. نیکسٹ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا کہیں گے اس سوال کے حوالے سے, چاند پہ جانا ہے آپ نے, اکیلے نہیں جانے دیں گے آپ کو, کسے ساتھ لے جائیں گے آپ؟ وہ تو امیر وش کے ساتھ نکل گئے پہلے ہی آپ سے, وہ جا چکے ہیں, اب آپ بتائیں. چلیں ٹھیک ہے, جب واپسی آئے پھر لے جائیے گا. اوکے, کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
4: سب کو سلام, رستم قمر کو سلام, نادش کو کر دو.
0: ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ آپ کا سب کی جانب سے, تھینک یو سو مچ. اسما بہت شکریہ, چندہ آپ کا بھی. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ادا ویلکم کہیں گے, آپ ریڈیو پہ سن رہے ہوں گے, لوگ آپ کو چاند پہ لے کے جا رہے ہیں, آپ یہ بتائیں آپ جانا چاہیں گے یا نہیں؟ اور آپ نے کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ چلے اچھی بات ہے, گڈ ہو گیا, یہ تو دوستوں کے نام لے لیں پھر ہم بریک پہ جائیں. بہت شکریہ, تھینک یو ادا سبنی پارا. تھینکس. اور ادا عزیز نے بھی میرا دل خوش کر دیا, میرا اس سائڈ دھیان نہیں تھا بالکل بھی, اور آپ نے مجھے بتایا 18 ایئرز مجھے کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج. بنڈل آف تھینکس آل آف یو, تھینکس ٹو آل مائی ٹی اللہ, پلس آپ لوگوں کا 99% 100% 1000% انلمیٹڈ پرسینٹ تو رب کی مہربانی ہے, لیکن اس کے بعد ہمارے لسنرس کی مہربانیاں ہیں جو آپ لوگ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, چار چاند پروگرام میں آپ ہی لگاتے ہیں. فرحان تھینک یو, بہت شکریہ, ویلکم کہیں گے آپ کو. اور نہ خدا دل دیتا نہ کسی کی یاد آتی, نہ محبت کرتے نہ کسی کا انتظار ہوتا, مرتے ہیں تیری یاد میں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, چہرے سے کفن ہٹا کے دیکھ لینا, ان معصوم لبوں پہ صرف تیرا ہی نام ہوگا. یہ پوئٹری نہ جانے کس نے لکھ کے بھیجی ہے, وسرے گوٹ کانور علی مری بھلی کر ادا تماں کے بھی. بہت شکریہ آپ سب کا. اور جناب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, تو جناب بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد تشہیری وقفہ ہوگا, بریک نیوز اور تشہیری وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں.

5 سال جو نئے مالی سال میں گزرل مالی سال واری ترقیاتی بجٹ رکھن جی تجویز. صوبائی اے ڈی پی بجٹ 520 ارب ہے. ضلعی ترقیاتی بجٹ 55 ارب روپے رکھن جی تجویز چار. اسکول ایجوکیشن کھاتے جی ترقیاتی بجٹ 17 ارب 82 کروڑ. کالج ایجوکیشن کھاتے جی 7 ارب 10 کروڑ روپے رکھن جی تجویز. لائف اسٹاک اینڈ فشریز کھاتے جی 2 ارب 64 کروڑ. بلدیات کے لیے 78 ارب 8 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز چار. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کھاتے جی 24 ارب 60 کروڑ روپے ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز تیار کی ہوئی. وفاقی وزیر احسن اقبال کی صدارت ہیٹھ نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے سالانی منصوبہ بندی بابت اجلاس. وفاقی وزارتوں اور صوبن جا نمائندہ شریک. ترقی جو سالانہ ہدف 4% تائیں رکھنے کی تجویز. اجلاس میں ایندڑ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دینی ویندی. وفاقی وزیر احسن اقبال چھ نئے مالی سال کے بجٹ میں 720 ارب روپئے جا نو منصوبہ رکھنے کی تجویز ہے. ترقیاتی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 10,000 ارب روپئے کی گرج ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نرد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

اب گرمی کا موسم ہو, آم کا ذکر نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. گرمی کا موسم ہو, یہ سیزنل پھل, اس کا تذکرہ ہر گھر میں لازمی ہوتا ہے. آم ایک عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص پھل ہے. جبھی تو پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے. رس سے بھرے میٹھے میٹھے بھینی خوشبو والے پکے ہوئے پیلے پیلے لذیذ آم ہر ایک کو پسند آتے ہیں. اور آم ہر دل عزیز پھل ہے. یہ گرم علاقوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے. اس لذیذ پھل کے بہت ہی فائدے, آم کی بہت سی اقسام ہیں. یہ کسٹرڈ اور جیلی میں بھی شامل کیا جاتا ہے. آم اور ملک سے بنا ہوا رس بہت مزیدار اور فرحت بخش ہوتا ہے. یہ مینگو شیک کہلاتا ہے. جو افراد اپنے وزن میں اضافہ چاہتے ہیں وہ گرمیوں میں روزانہ مینگو شیک پئیں. مینگو شیک وزن بڑھاتا ہے. آم میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں. ان میں حیاتین الف بے اور جیم, وٹامن اے بی اور سی کے علاوہ کیلشیم, فاسفورس, لمیات, فولاد, تانبا بھی پایا جاتا ہے. آم میں ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ہاضمے کے نظام کو درست اور فعال رکھتے ہیں بلکہ بدہضمی اور تیزابیت کو بھی ختم کرتے ہیں. آم میں ایسا عنصر بھی ہوتا ہے جو دماغی خلیات کو متحرک کرتا ہے, جس سے یادداشت پر اچھا اثر پڑتا ہے. اس لیے کمزور یادداشت والے افراد کے لیے آم بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. آم میں حیاتی انزائم کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ آم میں بآسانی حل ہو جانے والا ریشہ ٹیکٹن بھی پایا جاتا ہے. یہ سب اجزاء کولیسٹرول کی بلند سطح کو کم کرتے ہیں. آم میں فولاد بھی ہوتا ہے, اس لیے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے. وہ افراد جن میں خون کی کمی ہو, گرمیوں میں روزانہ مینگو شیک پئیں, خون کی کمی رفتہ رفتہ دور ہو جائے گی. آم کے علاوہ چیری بھی خون کی کمی کو دور کرتی ہے. چیری میں فولاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. موسم گرما میں جامن اور فال سے بھی کھانے چاہیے. یہ بھی صحت کے لیے بہت ہی مفید پھل ہیں. اور بڑی عمر کے افراد میں کیلشیم, فولاد, فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے. انہیں چاہیے روزانہ آم کا رس پئیں. روزانہ آم کا رس پینے سے ان میں توانائی آئے گی, کمزوری جاتی رہے گی. آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اس لیے اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے. اعتدال میں کھانا سے فائدہ ہوتا ہے. اگر ڈائبٹک پیشنٹ یعنی شوگر کا مریض آم کھانے کا اس کا دل چاہتا ہے تو چند کاشیں کھا سکتا ہے. ان کاشوں سے اس کی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم بڑھ جائے گی. لیکن گلوکوز کی وجہ سے یہ کاشیں بھی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس حوالے سے اپنے معالج یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لے. اچھا, آم کے پتے بھی بہت ہی مفید ہیں. یہ بہت کام آتے ہیں. ایک چھوٹی سی پتیلی میں ایک پانی ڈال کر آم کے چند پتے ڈال دیں اور انہیں رات بھر ایسے ہی بھیگا رہنے دیں. صبح اسی پانی کو ابال لیں اور پھر اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں, چھان کر پی لیں. یہ پانی خون میں موجود انسولین کی مقدار کو معمول پر لے آ سکتا ہے, جس سے ذیابطیس کے مبتلا افراد کو فائدہ ہوتا ہے. دیگر پھلوں کی طرح آم میں بھی معنی تکثیر اجزاء یعنی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں. آم کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے, افسردگی دور ہو جاتی ہے. اس میں موجود حیاتین الف بینائی کو بہتر کرتی ہیں, آنکھوں سے بہتے پانی کو روکتے ہیں, خارش کو ختم کرتی ہے. اس حیاتین سے آنکھوں کی وہ بیماری بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے جسے نائٹ بلائنڈ یعنی رات کے سبب جو دکھائی نہیں دیتا. اس بیماری کو شب کوری یا نائٹ بلائنڈنیس کہا جاتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق آم میں موجود معنی تکثیر اجزاء بڑی آنت, خون اور مسانے کی غدود کے سرطان کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. چینی طریقہ علاج کے مطابق آم کھانے سے پتھری کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. آم میں وٹامن ای کافی مقدار ہوتی ہے اور یہ حیاتی جلد کو خوبصورتی اور چہرے کو شادابی بخشتی ہے. یہ بالوں کے لیے بے حد مفید ہے. تو یہ جو سیزنل پھل اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں, بڑی تعداد میں ٹھیلوں پہ اس کی کافی مقدار دیکھی جا رہی ہے. اسے آپ نے بھی مستفید ہونا ہے, اسے اپنی غذا کا حصہ بنانا ہے. اور یہاں میں آپ کے لیے پلے کر رہی ہوں ایک بہت ہی پیارا سا گیت, ملکہ ترنم.

کمال کا ترنم نور جہاں, آپ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. اس کے علاوہ ایک اور پیارا سا سدا بہار گیت ناہید اختر کی آواز میں انجوائے کیجیے. پیارا سا ٹریک, ٹریک کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں، شمع جس آگ میں جلتی ہے نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنام سے جل جاتے ہیں، بچ نکلتے ہیں اگر آتش سیال سے، ہم شعلہ ارض گلفام سے جل جاتے ہیں، خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں، ربط بے نام پہ ہم نے کیا نہ کہیں گے دشمن، آشنا جب تیرے پیغام سے جل جاتے ہیں، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں، گرمی حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں، ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو.

ننگی نتن دیکھے راستوں سے گزرنا ہے مجھے, تب کہیں جا کے سمندر میں اترنا ہے مجھے. میرے آنگن میں بھی ایک کوسے قضا ایک دن اتر, زندگی میں تیرا ایک ایک رنگ بھرنا ہے مجھے. دیکھتا ہوں کیوں گھرے پیڑوں کے سایوں کی طرف, جب سرے منزل پہنچ کر ہی ٹھہرنا ہے مجھے. میرے ہر دل میں جو چھالے ہیں میں رہوں گا خود میں سمٹا ہوا, ایک نہ ایک دن تو بہر صورت بکھرنا ہے مجھے. انگنت پگ دیکھے رستوں سے گزرنا ہے مجھے, تب کہیں جا کے سمندر میں اترنا ہے مجھے, تب کہیں جا کے سمندر میں اترنا ہے مجھے.

چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، عشق سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا، اے میری گلزمی تجھے چاہتی کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر دیا، ملتے ہوئے دلوں کے بیچ اور تھا فیصلہ کوئی، اس نے مگر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا، اب کے ہوا کے ساتھ ہے دامن یار منتظر، بانو اے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا، ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا، چہرہ و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آ سکے، وقت نے کس شبی کو خواب و خیال کر دیا، مدت و بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا، منصب دلبری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا، عشق کے سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔

جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ یہ بات دل سے نکلی, اس امید کے ساتھ یقیناً آپ کے دلوں میں اترے گی. ایک فقیر نے مالدار آدمی سے کہا, اگر مجھے تمہارے گھر میں موت آ جائے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی, تمہیں کفن دے کر دفنا دوں گا. فقیر بولا, ابھی میں زندہ ہوں, مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے دو. جب مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے لگتے ہیں, اگر قدر کرنی ہے تو زندگی میں کریں. یہی ہے آج کا پیغام. آپ سب کے نام نیکسٹ پروگرام تک کے لیے یعنی شب 8 بجے تک مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. Have a nice evening.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جی نماز تائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراپور ودھیک رابطے جے لائے 0300 3385 500 0333 8556 9
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان ہے
1: دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا تیارات عام داد مجلائزنگ ہلندی آئے
1: ادا
3: نز گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836 اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.